0: college atri wa wusi sofolaya bebi a wufri bebi a wodi afaka nesi sofolai na kasa mekwa adumenu taxi si ho ofro taxi na kache nsa mekwa brefie brefie fiada biya yesia sister brother this time we fiada wodi onya da agi abrefiada ube fiada debi wo ho aba ye wo ho bnada ebnada bi wo ho ye wo ho na ye ye counseling debi wo nso ane adwuma sesa ye nti debi wo ho aya na ye ni wo 2% oba bnada from a number we 0542 0542 92 82 82 3 8 0 5 4 2 9 2 8 2 2 3 8 0 number ne to ho na se bi e bna da bi na pesa oba counseling wo problem bi bi show so ade bi hure hu na wo bi bi tete o e papa wani so Ojinwa wu nyanu ye. Upesa ubeka magi minimi nyanom. Yatina siya. E radi ma hu kwa ya. Obie ye ni. Yama bibri wa huwa. E radi bie ye ni. Ma ye hu e hintase ma. E wum. Uba abnada ya afre. Ne shesa yatina siya. Na waba. So we nyanu e fiada die. Hey. Ye dem chuku. Unyadu o fiada mkwa dia. Yanubo mpaya ya yebo ya. Ye via ye ye tnase counseling nya bremo bia mobia kanasem ansan ye free ho enu nti odrofo emi kumiti mo pro ye ton safro brafie kuei eye sikasem uti aye ya na be ya maboboi 0542 0542 92 92 8283 8 esan ye ye momo number
1: amen
0: aya send ye a bom pa yese nu adua ah me ho atare dada ne mayi mabrafi nya me won sra wabawa on de ye ya no pa no ba ya man pa ye ne aye boy ye no sister bna asamoa bo so no mu nyina no de abam pa bo no ye so seed wom sister ane aye so seed 0542 0542 92 92 82 82 38 eye jidia na mo ya bo ni say no so wo ne so nebe fifi get behind me satan un peso onyame adwene a owo de mame no ebem free me so satan sister and na wudi gidi atia na aye adwuma me kwai me de wo sewrade sabre di kan na fe ya san e de part 2 eye salvation message no atwa wo so osro hene
1: amen
0: and when I'm counting. Don't show me and stand a minute for the origin and empire. Yeah, cause what here was someone a year can near. I had the best share ya quine. Now I am from Quayanira. Oh, concruja. My assemimra to me, Miss. Said a bear or crabby awards, you know. Obet me, dear Bobra. Na enam swa mwoma nyayari sa.
1: Amen.
0: Erade obet biara wadi asempeni adie bia wade yenu. Emre Musa.
1: Amen.
0: Eda wase, ensakra yakuma.
1: Amen.
0: Na yanyo bref obrego fo.
1: Amen.
0: Eda wase, sa watie yeyi, empaibo, ewe yesu dimu, eni yadie tie fo nina, eshe wonsa. Adumunti. Amen.
1: Amen.
0: Brefie. Brefie.
1: Amen.
0: Efie no. Efie no. Odisi ya banyami wisa upa.
1: Amen.
0: Adon so erade de yan abaya tade de ama ubiem aditie bia ni de onyame ye de bia ye kan de aditie ye re ni ade say ye hun kra de say ye adwim de kan ye abrabo hun se ewiase ewowe eye onyankopon asem elekuta wiase kan
1: amen
0: pa erade asem en odi kuta wiase nti se erade asem ni wa odofo wiase ni ho se de bia make an se obi si abrosan ya eye pillars eno osisie ene kura di abe fo kwansu otimisa etu amna no etu kwa sase ase a no akwasese na sase ase na chese wo pese osi abrosan ne kwotententen pa eno nto onyamenya nsem no wode na sem aye pillars e di amewi ase na de ebe yo na mene wo ebe di asem pan ni no kura ya tum na ye hu da so onyankopa asem wo ho me nipa bade tie bia no ose nipa mu ode asam ne brewo
1: amen
0: odofo ba bia wuti nyame asem fre bia emfe ni aglo
1: amen
0: sa wo kwa sori ana wo kwa sori medofo ba bia wo